Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje u utorak 19. maja u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusija na teme održivog pčelarstva, inovacija zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacije se organizuju u saradnji sa opštinom Berane, sekretarijatom za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavodi Slovenije, turistička organizacija Berane, ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva.

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog savjeta, koji je raspisan 12. marta, prijavili se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Uboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama, za člana sudskog savjeta može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat sudskog savjeta ističe 12. jula.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1832. godine u Kotoru je umro Vuko Vukolaj Radonjić, posljednji crnogorski guvernador. Za guvernadura je izabran 1802. godine nakon smrti svoga oca Jovana Joka Radonjića. Poslije sukoba s Petrom I. 1818. godine zvanje guvernadura mu je oduzeto, ali i vraćeno dvije godine kasnije. Zbog Radonjićevih tajnih veza s austrijskim vlastima, Njegoš i crnogorski glavari iznova su ga lišili toga čina 1830. godine, da bi godinu dana kasnije Vuko i njegov brat Marko bili protjerani iz Crne Gore.

Na današnji dan, 1870. godine, u Progonovićima u Lješnjačkoj Nahi rođen je crnogorski književnik i prosvjetni radnik Jovan Roganović. Bavio se leksikografijom, folkloristikom i prevodilaštvom. U saradnji s Đurom Popovićem napisao je dva udžbenika, Bukvar i Zemljopis Crne Gore. Jovan Roganović ostavio je niz značajnih dijela iz istorije, etnografije i politike, a upamćen je i po poznatoj polemici o autorstvu spjeva Smrt Smailage Čengića. Umro je 26. jula 1920. godine.

Na današnji dan, 1903. godine, na osnovu ugovora između crnogorske vlade i italijanskog anonimnog društva, formiran je monopol duvana uz italijansku investiciju od 2.500.000 lira. Za monopol je ustanovljen naziv Crnogorsko anonimno društvo. Do tada u Crnoj Gori nije postojao monopol duvana, već se duvan tretirao kao i svaka druga roba. Novoosnovani monopol obuhvatio je, kako je u ugovoru stajalo, prodaju svih vrsta domaćih duvana, gajenje i preradu za pušenje, te pravo na njegov izvoz u inostranstvo.

Na današnji dan, 1897. godine, vjenčali su se crnogorska princeza Ana, kćer kralja Nikole, i knez Franz Josif Battenberg.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Rukometašice budućnosti 19. su put šampionke Crne Gore. Rukometašice budućnosti osvojile su novu titulu šampiona Crne Gore. U drugom meču baraža za titulu izabranice Zorana Abramovića u univerzitetskoj dvorani savladale su Levaleu rezultatom 31-19.
1: Dunja Radović je bila najefikasnija sa 10 golova, dok je Nađa Kadović postigla 6. U redovima time iz Nikšića istakle Sandra Dragnić i Jelena Kuzman, koje su po 6 puta zatresle mrežu rivala. U prvom meču u Nikšiću bilo je 36-16. Za budućnost je to 19. titula prvaka Crne Gore, a ukupno 30.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski reprezentativac Miloš Roganović plasirao se u finale prestižnog 63. izdanja međunarodnog turnira Beogradski pobjednik, koji je u Obrenovcu okupio vrhunske borce iz čak 23 države. Član bokserskog kluba Nikšić je do borbe za zlato u kategoriji do 70 kg došao impresivnim nastupima, počev od osmine finala pa do polufinala u kojem je ostvario veliku pobjedu nad veoma kvalitetnim domaćim borcem Filipom Džidom, osvojačem turnira Jadranski biser. U pomnogima najboljoj borbi polufinalnog programa Roganović je slavio jednoglasnom odlukom sudija. Bio je to meč visokog ritma, pun razmjena i vrhunskog poteza, a Roganović je tokom sve tri runde pokazao izuzetnu smirenost, tehniku i borbenost. Publika u dvorani je tokom čitavog meča bila na nogama, nagrađujući aplauzima poteze dvojice boksera. Crnogorski reprezentativac je kontrolisao završnicu meča i zasluženo izborio

0: finale. U borbi za zlato Roganovića očekuje izuzetno težak izazov protiv reprezentativca Kazahstana Nurbeka Murslalija, još jednog kvalitetnog boksera koji je do završnice stigao dominantnim nastupima.
1: Blizu plasmana u finale bila je i Bojana Gojković, koja je u kategoriji do 60 kg poražena od legende italijanskog boksa Irme Teste nakon veoma neizvjesne i kvalitetne borbe. Nijanse su odlučile putnicu u finale, a crnogorska bokserka pružila je odličan otpor jednoj od najboljih svjetskih takmičarki. Testa iza sebe ima impresivnu karijeru, dvostruka je šampionka Evrope, šampionka svijeta i osvajačica bronzane medalje s olimpijskih igara. I pored poraza Bojane Gojković, selektor crnogorske reprezentacije Nikola Ružić nije krio zadovoljstvo nastupima svojih boksera. Veoma sam zadovoljan i stanjima i Miloša i Bojane. Miloš je pokazao vrhunski kvalitet, karakter i zrelost protiv izuzetno jakog protivnika i potpuno zasluženo se plasirao u finale. Bojana je također odradila odličan meč protiv bokserke svjetske klase.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.
5: Oglasi i obavještenja.
6: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara promijenjen režim saobraćaja na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i potpuna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu 9 do 19 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16.30 na dionici Buča-Lubnice doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac zbog radova na zamjeni ograde na mostu Đuđevića Tara na ulazu u grad od 8 do 15 odobrava se za uzimanje jedne kolovozne trake. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Solzena u vremenu od 22.06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekle 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra prognoziraju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.

0: Rukometašice budućnosti 19. su put šampionke Crne Gore. Rukometašice budućnosti osvojile su novu titulu šampiona Crne Gore u drugom meču baraža za titulu i za branice Zorana Abramovića u univerzitetskoj dvorani savladale su Levaleu rezultatom 31-19.
1: Dunja Radović je bila najefikasnija sa 10 golova, dok je Nađa Kadović postigla 6. U redovima time iz Nikšića istakle Sandra Dragnić i Jelena Kuzman, koje su po 6 puta zatresle mrežu rivala. U prvom meču u Nikšiću bilo je 36-16. Za budućnost je to 19. titula prvaka Crne Gore, a ukupno 37. kada se računaju i trofeje u periodu postojanja SFRJ, Jugoslavije i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski reprezentativac Miloš Roganović plasirao se u finale prestižnog 63. izdanja međunarodnog turnira Beogradski pobjednik, koji je u Obrenovcu okupio vrhunske borce iz čak 23 države. Član bokserskog kluba Nikšić je do borbe za zlato u kategoriji do 70 kg došao impresivnim nastupima, počev od osmine finala pa do polufinala u kojem je ostvario veliku pobjedu nad veoma kvalitetnim domaćim borcem Filipom Džidom, osvojačem turnira Jadranski biser. U po mnogima najboljoj borbi polufinalnog programa Roganović je slavio jednoglasnom odlukom sudija. Bio je to meč visokog ritma, pun razmjena i vrhunskog poteza, a Roganović je tokom sve tri runde pokazao izuzetnu smirenost, tehniku i borbenost. Publika u dvorani je tokom čitavog meča bila na nogama, nagrađujući aplauzima poteze dvojice boksera. Crnogorski reprezentativac je kontrolisao završnicu meča i zasluženo izborio finale. U borbi za zlato Roganovića očekuje izuzetno težak izazov protiv reprezentativca Kazahstana Nurbeka Murslalija, još jednog kvalitetnog boksera koji je do završnice stigao dominantnim nastupima.
1: Blizu plasmana u finale bila je i Bojana Gojković, koja je u kategoriji do 60 kg poražena od legende italijanskog boksa Irme Teste nakon veoma neizvjesne i kvalitetne borbe. Nijanse su odlučile putnicu u finale, a crnogorska bokserka pružila je odličan otpor jednoj od najboljih svjetskih takmičarki. Testa iza sebe ima impresivnu karijeru, dvostruka je šampionka Evrope, šampionka svijeta i osvajačica bronzane medalje sa olimpijskih igara. I pored poraza Bojane Gojković, selektor crnogorske reprezentacije Nikola Ružić nije krio zadovoljstvo nastupima svojih boksera. Veoma sam zadovoljan i stanjima i Miloša i Bojane. Miloš je pokazao vrhunski kvalitet, karakter i zrelost protiv izuzetno jakog protivnika i potpuno zasluženo se plasirao u finale. Bojana je također odradila odličan meč protiv bokserke svjetske klase.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1832. godine u Kotoru je umro Vuko Vukolaj Radonjić, posljednji crnogorski guvernador. Za guvernadura je izabran 1802. godine nakon smrti svoga oca Jovana Joka Radonjića. Poslije sukoba s Petrom I. 1818. godine zvanje guvernadura mu je oduzeto, ali i vraćeno dvije godine kasnije. Zbog Radonjićevih tajnih veza s austrijskim vlastima, Njegoš i crnogorski glavari iznova su ga lišili toga čina 1830. godine, da bi godinu dana kasnije Vuko i njegov brat Marko bili protjerani iz Crne Gore.

Iz Crne Gore, Jovan Roganović ostavio je niz značajnih dijela iz istorije, etnografije i politike, a upamćen je i po poznatoj polemici o autorstvu spjeva Smrt Smailage Čengića. Umro je 26. jula 1920. godine.

Na današnji dan, 1903. godine, na osnovu ugovora između crnogorske vlade i italijanskog anonimnog društva, formiran je monopol duvana uz italijansku investiciju od 2 miliona i 500.000 lira. Za monopol je ustanovljen naziv Crnogorsko anonimno društvo. Do tada u Crnoj Gori nije postojao monopol duvana, već se duvan tretirao kao i svaka druga roba. Novoosnovani monopol obuhvatio je, kako je u ugovoru stajalo, prodaju svih vrsta domaćih duvana, gajenje i preradu za pušenje, te pravo na njegov izvoz u inostranstvo.

Na današnji dan 1897. godine vjenčali su se crnogorska princeza Ana, kćer kralja Nikole i knez Franz Josif Battenberg.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara promijenjen režim saobraćaja na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i potpuna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu 9 do 19 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16.30 na dionici Buča-Lubnice doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac zbog radova na zamjeni ograde na mostu Đuđevića Tara na ulazu u grad od 8 do 15 odobrava se zauzimanje jedne kolovozne trake. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Solzena u vremenu od 22.06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra prognoziraju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorice Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.

0: I dano je vrijeme da provjerimo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, a te informacije ćemo čuti u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Tu se obraća uz povoljne uslove za vožnju. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića-Tara promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i potpuna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu 9 do 19 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16.30 na dionici Buča-Lubnice doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac zbog radova na zamjeni ograde na mostu Đuđevića-Cara na ulazu u grad od 8 do 15 odobrava se zauzimanje jedne kolovozne trake. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sovdena u vremenu od 22.06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slabo umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 15, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.

Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

U nastavku informaciji iz Automoto Saveza Crne Gore, u našoj zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizminično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i ugodno popodne, želimo onima koji su nam se kasnije pridružili, a u minutima koje slijede čućemo utisak dana, odnosno ono što je obilježilo 18. majski dan. Ostanite sa nama.

Vrijeme se jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 15, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.

0: Rukometašice budućnosti 19. su put šampionke Crne Gore. Rukometašice budućnosti osvojile su novu titulu šampiona Crne Gore. U drugom meču baraža za titulu izabranice Zorana Abramovića u univerzitetskoj dvorani savladale su Levaleu rezultatom 31-19.
1: Dunja Radović je bila najefikasnija sa 10 golova, dok je Nađa Kadović postigla 6. U redovima time iz Nikšića istakle Sandra Dragnić i Jelena Kuzman, koje su po 6 puta zatresle mrežu rivala. U prvom meču Nikšiću bilo je 36-16. Za budućnost je to 19. titula prvaka Crne Gore, a ukupno 37. kada se računaju i trofeje u periodu postojanja SFRJ, Jugoslavije i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski reprezentativac Miloš Roganović plasirao se u finale prestižnog 63. izdanja međunarodnog turnira Beogradski pobjednik, koji u Obrenovcu okupio vrhunske borce iz čak 23 države. Član bokserskog kluba Nikšić je do borbe za zlato u kategoriji do 70 kg došao impresivnim nastupima, počev od osmine finala pa do polufinala u kojem je ostvario veliku pobjedu nad veoma kvalitetnim domaćim borcem Filipom Džidom, osvajačem turnira Jadranski biser. U pomnogima najboljoj borbi polufinalnog programa Roganović je slavio jednoglasnom odlukom sudija. Bio je to meč visokog ritma, pun razmjena i vrhunskog poteza, a Roganović je tokom sve tri runde pokazao izuzetnu smirenost, tehniku i borbenost. Publika u dvorani je tokom čitavog meča bila na nogama, nagrađujući aplauzima poteze dvojice boksera. Crnogorski reprezentativac je kontrolisao završnicu meča i zasluženo izborio finale. U borbi za zlato Roganovića očekuje izuzetno težak izazov protiv reprezentativca Kazahstana Nurbeka Murslalija, još jednog kvalitetnog boksera koji je do završnice stigao dominantnim nastupima.
1: Blizu plasmana u finale bila je i Bojana Gojković, koja je u kategoriji do 60 kg poražena od legende italijanskog boksa Irme Teste nakon veoma neizvjesne i kvalitetne borbe. Nijanse su odlučile putnicu u finale, a crnogorska bokserka pružila je odličan otpor jednoj od najboljih svjetskih takmičarki. Testa iza sebe ima impresivnu karijeru, dvostruka je šampionka Evrope, šampionka svijeta i osvajačica bronzane medalje sa olimpijskih igara. I pored poraza Bojane Gojković, selektor crnogorske reprezentacije Nikola Ružić nije krio zadovoljstvo nastupima svojih boksera. Veoma sam zadovoljan i stanjima i Miloša i Bojane. Miloš je pokazao vrhunski kvalitet, karakter i zrelost protiv izuzetno jakog protivnika i potpuno zasluženo se plasirao u finale. Bojana je također odradila odličan meč protiv bokserke svjetske klase.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1832. godine u Kotoru je umro Vuko Vukolaj Radonjić, posljednji crnogorski guvernador. Za guvernadura je izabran 1802. godine nakon smrti svoga oca Jovana Joka Radonjića. Poslije sukoba s Petrom I. 1818. godine zvanje guvernadura mu je oduzeto, ali i vraćeno dvije godine kasnije. Zbog Radonjićevih tajnih veza sa austrijskim vlastima, Njegoš i crnogorski glavari iznova su ga lišili toga čina 1830. godine, da bi godinu dana kasnije Vuko i njegov brat Marko bili protjerani iz Crne Gore.

Na današnji dan, 1870. godine, u Progonovićima u Lješnjačkoj Nahi rođen je crnogorski književnik i prosvjetni radnik Jovan Roganović. Bavio se leksikografijom, folkloristikom i prevodilaštvom. U saradnji s Đurom Popovićem napisao je dva udžbenika, Bukvar i Zemljopis Crne Gore. Jovan Roganović ostavio je niz značajnih dijela iz istorije, etnografije i politike, a upamćen je i po poznatoj polemici o autorstvu spjeva Smrt Smailage Čengića. Umro je 26. jula 1920. godine.

Na današnji dan, 1903. godine, na osnovu ugovora između crnogorske vlade i italijanskog anonimnog društva, formiran je monopol duvana uz italijansku investiciju od 2.500.000 lira. Za monopol je ustanovljen naziv Crnogorsko anonimno društvo. Do tada u Crnoj Gori nije postojao monopol duvana, već se duvan tretirao kao i svaka druga roba. Novoosnovani monopol obuhvatio je, kako je u ugovoru stajalo, prodaju svih vrsta domaćih duvana, gajenje i preradu za pušenje, te pravo na njegov izvoz u inostranstvo.

0: Na današnji dan 1897. godine vjenčali su se crnogorska princeza Ana, kćer kralja Nikole, i knez Franz Josif Battenberg.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara promijenjen režim saobraćaja na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i potpuna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20. Časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu 9 do 19 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16.30 na dionici Buča-Lubnice doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac zbog radova na zamjeni ograde na mostu Đuđevića Tara na ulazu u grad od 8 do 15 odobrava se zauzimanje jedne kolovozne trake. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Solzena u vremenu od 22.06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekle 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra prognoziraju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorice Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.